da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire maka lokal, zekere, o nire lagun gaukle yusi eta nire lokal. Ata nire kala gela lori kala moras mai da etine falta. E depois, ida mak tenki kuda pire tepo. Se eta la kuda pire tepo, maka esi sempre ataka. Nire hausi zere, atzea duza umoru kare, kumbaya sire,

da gaur hozi bat ezer. Eta nire tengo buka fini nire nota lokal, zekere, o nire lagen gaukle usi eta nire lokal. Ata nire kala gale lehen kala moraz mai da etine fatu. E depois, idan nok tenki kura tira tepo. Se eta la kura tira tepo, maka esi sempre ataka.